0: gemmejang. Angwami yimur machang. Ambumbung kopi gemmejang. Angondalo sam lame. Alogan kopi gemmejang. Angwami yimur machang.
1: Jela! Mewala! Ambumbung.